0: なんか、こう、こういう、こういう、こういうね、これ。
1: Well,
0: Life is calling Lincoln Young Boy. First name Lincoln Tom. First name is Daniel. 1025. 55.